איתך היא מפתיקה, יענתי קצה לבלוגנה, דוולצה מעין כל תברה, אובויתה בסוריום, וואי.